0: Yentina
1: onipabeja neja
0: onipabeja neja
1: ninina
0: enenina
1: onako famne yero
0: onako famne yero
1: onbenu
0: aye honam kro
1: honam kro
0: hallelujah
1: tira onaso nyebenu bio
0: nyebenu bio
1: nemo aye honam
0: kro honam kro
1: tira nyakopon dia bomu
0: nyakopon da bomu no
1: ma onipabeja
0: onipabeja lantitim awodi taye ena yesu kan wasmo yesu amekonda mawarododo enti hebru kasa no eopura ene yo singura isha sombe sombe suade suade bomu ni de omuni nyina se babo no isha no ka koni minim ehuni sa han wo ka ne singura han so ye pura pura ne yododo so no enti David die weye na wo ye ye no onu no bompa isre nyame nyame de che no enu Paul kan ho asem e wo Corinto fong be di ka trinson no ba ko e ba no kinka 29 ho na Paul titia wa de do ho wo se mo amu wo yire no ma ise de nya dai
1: muni
0: bie so no David wa yire no bibirebe so ma ise de woni bi ra ta ko fo bi di ade
2: aka
0: ne de on ti Paul di preach ho wo se ma ise muni bie ayire do do so ma ise de muni bie so nti no ene ye tu fo ho se wo ye so fo fa nya memra ye adwuma fa wade do no en kataso dike yanko
1: Matthew 8:11
0: na
1: mesemo se na
0: mesemo se
1: ni pepi be ni pepi ni
0: pepi ni
1: aba
0: aba
1: oni abraham ni isaac
0: ni abraham ni isaac
1: ni yakob abetena
0: di die osoro ai nim
1: osoro
0: ai nim hallelujah
1: amen
0: semera dia so so no ye ja abraham nti uji yesu di abraham asini uko da abraham kukum Luke 19 what the phone here ni trans no bible say Lazarus di hyana tenas wuye ne odene koto die eja Abraham kukum na odefo ndie okwanyanya diem Isaiah 14 verse 9 odefo ne kwanyanya diem edene koto nsonsonum ebinim muwa na ne nkate nsonson na ne ntoma nti oka wani gusua na behu babi akopie nyame kiratro nyame mpatro Matthew 8:11 ye kenka sa wote wose enipa bebere be fira puye aba ene Abraham ene Isaac ene Jacob edidi ewo osoro ahenie ne mu ye kenka edi semo ye hwe Jacob ma edumie no no
1: e disem 21
0: omo na heaven omo dia
1: disem 21:14
0: taking kind yenko
1: na abofo ba so kokran kru wanso a amusio so a edi eche no ahye ahyehye mu mama no ba ko ba minche ni meka sase ba la minche wo ayefro edwama no yire no no de me na mu mu ko
0: ko kesiye
1: tintim biso no che mi kru
0: konku ya sele no kru yori sadam
1: se
0: se
1: ifisu na ko che
0: ngako sane
1: ikru na ko pa ni munya
0: ko pa ni munya
1: dia ma no hanti se
0: mo
1: hanu boye di
0: papa
1: ti sa hwe bo ayo mu ti sa hwe
0: mu ti sa hwe
1: na e wo fesu kesiye tintim e
0: wo e fesu kesiye tintim
1: ne wo po kesiye du mienu
0: ne wo po kesiye du mienu
1: na bo fo du mienu ti te pona no
0: na bo fo du mienu ti te pona no
1: so na wo che din aye israel ma
0: e dina
1: ye israel ma
0: israel ma aye dey
1: israel ma
0: israel ma israel no ti ni o ma di ka cho me si israel ye Jacob a one bo fonten tama nyame hira no esanse de ye ne Israel wono no o se edin aye izia de ma yenko
1: musu kodu mienu
0: ni musu kodu mienu ni
1: a promise sa wo pye
0: a promise sa wo pye
1: kunu mienu sa wo tifi
0: promise sa wo tifi
1: a promise sa wo anafo
0: a promise sa wo anafo
1: na promise sa wo toye
0: a promise sa wo toye
1: ne kodu fesu wo
0: kodu fesu
1: mienu
0: perfume du mienu
1: a edwama no
0: edwama no
1: asoma fo du mienu di wo so
0: edwama no yesu kristo echi di fo sua fo du mienu no omo edin ye dai
1: wo
0: so tu ye nyame sofo na se sa kuro we sa wo pese wo ko hobi dia and the mentent so be cassette awardodo e bi se kuro no eye me kan se eye oman eye 12 nation sanka oman ba kon se Ghana Nigeria sa South America kuro ma kuma ko sa dumienu enti ye ni ama mamfo no ye ji yesu de ni ye kwa kwoche ye dey eguso enti ni ene ne nyamede ye se ni nyame som na se o ye ja no tetefo no ye ja Abraham na namo chi ni ye die te o ji yesu di Abraham asin enti se di Abraham ye ye di Jacob ye di David ye ye di Gideon no ye ye so wo kwandema na se wunye nyame sofo papa ti se wo ye sofo ana wo ye member na se wo so pe heaven akwa fa nyame kora ye adwuma emfa ma ni nsie na wo ka wani gusu afi bo nse confession si wu achi na ye diwe ba mpena ma na mo se yom ba so abra wo ti aso betimi ayo mu nyina ho ade na betio mu tira de na wo do ma nyina akire fe fe fe ene ne nyame hwehwe na afa ba ko ne nso nya wa asofo ne ni kata wo mu na akire kire atoro na ma wo ti aso de mo se wo ko heaven so fa ma ni sie ene no kora na ba bible so beto no kora na no kora be ma ye dai
2: aye
0: this year di babo mra wadodo do ba bia yakopon twedi ampon ya wadodo nyankopon juda mu jata na moti yenka no imano kofu mensa bona je sapra na ba meno no imano kwaku oduro dikin eda sofo ono so ena ekenkan bible no ena brother collins nsoso ono so boye chidom amen
1: amen
0: enche ye di asem e ba wiye so pese woni bom esuma juda mu jata ye wo abrepo barakasi road uduru abrepo junction traffic light na so bu onwa no wa chiri direction ohunu ote krundi so oni ba bi asoro no uduru abrepo junction barakasi road traffic light na se hwa abrepo junction uduru na so ukọ bo shan abrepo we see abrepo county hospital doctor no ba bi a ye hwe ayade fo no we see ope no bi sa se ope abrepo room aso dan juda mu jata ni room aso dan any din hwe ni mu ye ne matedis ene hye wo to bi sa se ope juda mu jata aso de a

Idi Emmanuel no ase ni kire ni se nyame ne ye wo electricity nkane a egofo yi Ezafo no si abopa ma eye Macedonia way to heaven ministry atonto bokro last stop Apostle Benjamin Adubetna se ye de nyame asema ma akopem se no nwotwe ebebo tima fidie ni na ha ya electricity for no ma ka mo ho tima fidie ni na ha ya Idi Emmanuel no kire se nyame ene ye ewo ho

0: tie nyame asem afri Macedonia ways to heaven ministry and as a way to heaven ministry aton super crew last stop and as afri ni kasie pa no ewo ewo na aye the founder and the leader aye apostle Benjamin Edu ewo and abako so so ewo aye apenkra enti kachira unia no kan cheni unia se emre na dru kachira na fofo nyina some five video to Fox 97.9 adio kuno so eche pon kuno so kasa fidi na enti eye nyame asem na se nyame asem ene wapui nyansa ba pa bi ene wunim ene wa wasem a na de bi amasem aya na me kan se se nyankopon ye wadom ne sa de eche se na obone woni ama bone bi a niema bi a wo ye ye no na on peso ba jo kra efru nzem to bi twa kwa mu se ha me ye fast o ene mtwam no boa I wa hu mo bo se me ye fast me ye smart onya smart in chem frama nzo bi ha o se me twam ohia wa join satura satem wa kodi bone a wo ba o na se kaka ne ho no kra no o se wa ye fast o ko ohia wa join satura obi su su ye purpose a dia me ye die papa ya me ye akame pa yes eno kre ama ayo bi so fresh ah me bone am din ti se me twem ho free ensare ne niamma bi ensan fata ho a ade sa me so me nsaba ka de me nua bae na se me nua bae me nsaka e bio na aye ensade ho ama kama kama son ko current apostle mo akwa ba
1: ani ejo so
0: jide sa ho de ho no mo bia ho ye
1: oh
0: ade nyame ase ade nyame ase bia me ka se se nyakopon ye adom na odo bia ni nsare na ho de ma ya na me decide chiche ni dia wako sua no oche ama obia nsa aka ne de ya sa papa ti as no oche japade no odo di ama wa nsa na wa kokko na ba hwa ma papa no akọ na busia panyini mom
1: na be chede
0: ana be chede oba ma kokobu na ha ade a wa pri ho eta paso ya ya mi asese na so odo aba be du na twede ampode adom no so so no wan fancy na Ocha so so ama afoforo so esa akabi. Dey we call me nua no mon pae so hu.
1: E won pae. Christo ye shira odin enyumre so so. Ye kase ni monyam nka odin se dane den nyina o ma wado ye ne wanim tie e ye kase e de ma oma. Era wase se enen so so. O ma oma konyan se ni wiase e meche wase. Won pae. E ja wa kwa sha won sa. Papa won e kasa bafo ye mpa bane se kasa fo akwo mu. Fa chira ma e ja kuma biara. Eba wani mwura, sisi ya kumebira ma kumanya mbere mfama wansemi. Yini misee nesu so, wana mwansemi subeji wama. Yada wasi, siwe di mkuni nabati weni machira wama wa Yesu dimu. Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Yada Kristo Yesu wasi. Adumu kasi ya radinya kupondi adumu yese wama yankwa. Na wakwa ya Yesu. Uwebe bia abosumi nedu alese radia ya adie.
0: Paa. Bia edu idie.
2: Eda Awurade Nyankopɔn ase pa ma yakɔne abɛdie nyinaa sɛ Awurade kan ye ho na ɔde ɛkɔ de ɛba ne abusua nyinaa yɛda nase so ma yɛadɔfoɔ nyinaa ne atiefoɔ sɛ Awurade nam adom so na ɔma mo so ma ahoɔden na daa ne daa dwumadie mu no Awurade ma n'adom ɛyɛ kɛse ma yɛn ɛne abusua nyinaa da nase da nase so ma yɛasafo ahodoɔ They can say a deradius. A imre yankupon, I adom se yen sempa, de bia ye sinaka cra, na yen yard of fortune, so radia maya quina se, a imre siembrana, yen ne adofunina, a mature no Christo Yesu, a wassam. Dumedia ye die, said ye bia ubinim dadano, ya tunidin salvation
0: hour.
2: Salvation hour. Jese enkwanje bre. Tise koye enkwanje bre dia. Na jese nsema ye kenyina ye nseme fa ye enkwanje.
0: Kwanje.
2: Ye nkanse mfufuru bia. Nye se bia. Ka ye ntime nkanse mfufuru. Ke bitime kanse mfufuru.
0: Pa.
2: Nye mum. Unipa enkwanje sumbo sine. Ase mfufuru bia. Unipa enkwanje sumbo sine. Ase mfufuru bia. Di. Ebre weye. Ye enkwanje bre. Ye beye na minu miye no dachi. Ye nye iraba. Ye beye na minu miye no dachi. Ibinya evradiye ni muadomu. Na evradiye hini ye mono. Onka sefi miso. nemu ibinye jina bia pa no akase mo akwapa no kofo enu ti na yesu ya ne meka kakakra na yenya bai ho so ama se kwan bi ho ni bibi ho ese metretre ma kwan a sabri ya na matre ma kwan enu ti na yesu we nyina na asafo aye ne wudi ko mo ye way to heavy ministry way to heavy ministry I want to super cool last of na ebi so wo apenkra
0: yeah
2: and the way to heavy ministry we do at osu buko last of all we be say obi a say we call Macedonia
0: to be call
2: to be ba ye nchia na Macedonia na wa Jesu way to heaven ti e bota nyina ne say ye poso ahemmu akọ enu ti na jumedia ye die ya to ni din salvation hour ye puno bi amobia ya ye woni na yo fe se wo pe nkwa jama okra na ebe yo fe se urade ebem no onye yira ba no ye tu nsafro ife se nsempa urade na madon so de dom ye no se u ba nkwa na obeti dia
0: obeti dia
2: ebe nya oje e dia ma okra urade nsha emre kakra ni yesu ya jumadie bi ana sempo bi a ya tu di ninti unipe hie kristo Why Jesus is a must. I didn't know Jesus Christ. I said, "Me Jesus Christ." Orofo. By Jesus Christ, ehua. You need choice, biya. Se de wadiya kan. Uti ase dia. You need choice. If you say, "Ye vi ase ase tremono." Christ Jesus. Anyone do more de do me ano. Ano ni adi esumbo sene. Bibia. Eti onipa bia wo huna masase so no. Unye Kristo. Unye Kristo. San komodie ni sa sempo ina. Yakọ ne kakra kakra. Na ye wuse Yesu Kristo kan sem bi echre mata. Na asem ka che mata ni se mata mata o dwendwen. Na o ha ho onima pi won. Na ye wi asim o se ade ba ko pe. Ene hia. Adie ba kupe eni hia le urade yesu mama ta ti ase se ninia maria afasa adie ba ko na ehia
0: no
2: na je so no ama ta ne de onfa asa adie no ne adisio ni ma ehu se yesu kristo no otwam otwam akon ba bi woni pa odi yesu kristo ko fie e mata but odi yesu kristo wura ni fie no wa nya daji biu enti na asem the bible sininua maria de otena ne nase eti ni sempa ode nam otena ne nase tie nkwa gye sem a ode ba enu mu na bible say mata ba ye urade yesu kristo obeka che ne se enka oma maria anso ni firi ne nase no me so ni mu ade a wo ye bible say ya gye nkwa kristo ka asem bi se Ojunjunu ha no woni ma pio na de ba ko pe
1: ni
2: hia
1: ko pe
2: ade ba ko pe ni mi ya sia se tremu ni ma bebrebe yi Jesus ma hu se ade ba ko pe
1: de ba ko pe
2: ni hia na enu so no se obi ntime nye
1: mfiru
2: se msa saka na ye hwehwe mu hu se ade ba ko woka na asem no eye huhum asem eye na asem Aya hu masema ya nkwaje. Eto onipa bia o una masase so. Se Kristo Yesu ema yehu se ade ba ko pe ne hia na se na ase ne nkwaje dia. Ene ne se eno na se ye pre. Ni ye hwehwe. Sa ade ba ko pe. The Bible say se ne fie na ye mba na deja ne ye konso e be ko ne sa. Na Kristo Yesu ma ye ti ase se. Sa ade ba ko pe hia no. Ani de so ni pansa ka obi ntime nye infinisa odofo sa de ba ko yi ene se hwehwe kira kwan na hu nkomodie ene adi ane ye du so na ebe hu sa de ba ko pa ehia no eniema nan ene kabom ema oni pam kwaje ewie peye ema no ko wi ade ba ko pa ehia
0: no
2: Jadi senguma no na na Yesu an no. Oman hu se the one who need din war.
1: Enkwangum.
2: So ni pe bia wanya okra. enkwaje no wudin konkon mem na mo nipa bia wo kra benya nkwa wo nipa bia ofa yesu se de kan na je nkwa no wunya fa yesu so kan no aje nkwa na nanto nyankopon asemu a eno na yetwe wudin wonkwa mem eti bibi biere ni asase su a ebema yatwe nipa din wonkwa mem apart from say ofa yesu se ne kra
0: na je nkwa
2: eti adi sɛngu ma no kasa o se sɛ ye hu wudin e wo nkwangu mamu a ye beto atwere na ye ntontwi ba bia sɛ ogyatadem ye ntontwi ba bia nyɛ sɛ ye to atwa fikire bi na okope ba bia tena dwere ho abi na mo ye to atwene ogyatade a enum da ogyatade a ni penni ho ahoden na tumi bi ni abodi bi eni so ahoden zo nyankopon ena siesie sa gina bia no amad boyefo odofo se gina bia yi ena awurade mpese onipa wo bo ne se ne se so ebeko se gina bia mu enu tina ye di san komo yi enti komo aye die nyina botai ye ba ko pe se ye ni be ba ye ho so na de ba ko hia no se mi ntu ho anamo amaye den ntu ho anamo na se mi de ehu anamo ntu so di agro a mahwema kwan ye fe se obi nim wo kena sam obi nim ade che mu asam wo ye nipa nko ade de ato ni e bia betimi ato bi wo te ho anamo asase so yi bibi etimi se enti ade ba ko a ehia ho asam ene eka enu mu ne behu se ade ba ko ehia na kristo kan ho asam no aye niema nan ne kabom emoni pa nkwaje wie peye niema nan de di kan ye grace e ya dom ye tosu mienu aye forgiveness aye bonifacher ye tosu miensa aye repentance aye adwen sacha na de tosu nan aye mercy aye humobro sa niema nan wi enu no okre biera wo atiasefo asase so ese wo hwe kire kwan sa niema nan wi ɛsɛ onipa bi a wɔpɛ nkwagye ma ne kra ɔnsa ka saa nneɛma nan wei ɛyɛ nyankopɔn adɔm ayɛ grace nti bible bɛka kyerɛ sɛ ɛnka bɔne akatua ɛyɛ owuo ne nyankopɔn adɔm akyɛdeɛ ɛne
0: dakwa
2: taitɔ so ma yɛte sɛ wɔnam adɔm so ɛne agye nkwa ɛfihyɛ ma yɛte sɛ wɔnam adɔm so ɛne agye nkwa ɛti ɛtwa sɛ onipa

0: me di boyeni nyo jie ene dey me okra kwaku be yimura ene me kra jinkwa do me na me ntimi nante wapedie mu na opi woni munyama metumi de ani jie abesia wo soro me da wase se wadi nkunim ewo yesu di mu amen ye bompa ye kristo ye shirawo wasem kama ye ti ase wose ensem ama tintim ho anya fi ye bompa ye sira wasafa de wura ewo ya brabo mu fa biara de ye biara ene wasem ebabura wura ye nya nya bone fache wura ye sirawo se ene wonsem nti wura ye nu ye ho fa ye bone ne ye mra to de chen wura domien ne firi na de koye ntimi nante wapedie mu yetimi de ani jabe shi oda eye wiye da no da wase se wedi nkonim ewo yesu di mu amen
1: amen amen ai embre na du se oso betimi afre na yaje oso so aje ntre wa wunim wunim ho pa satimi obi amake a wa make amake wase ada bebi amadu di e no se me save chi 0546999 744 0546999 744 bi se enso ya me trade e ba na ma feel ampa na wa feel sanity 0546999 744 me pa cho so wo betimi afra ba enna sem ye ba e anoden pa nti wa hwa wo da number say hello
2: hello
1: good evening pa cho udi ni ba bi aka safri
2: mi di mi obi ba ko pe le katafri ati
1: okay ba cho ma enti we
2: me da mo ase awo nyame sempa mo kama ye ma tanya ye papa ka afem no e ye mi e dije ne bede su ye mi ayure ho e ti no me ma my recording kan ye be ye ade bia me ti na ma hwe sa kwan no so na mi ja nante na ya se yesu pia mensu minye yiraba wonenim medana si okosu nye onka asempa ni fanchire na oka omo mu wa so no omo beti na omo a omo beti nsu no omo ahwe so aye nyame esasu ade a ope medana si yakopo sira mu ni
1: do yesu da si pi aya na obo a mesro emo enya onkwa na so ti boma afoforo so so nti e bi recording no 0546 okay hello
2: hello
1: abacho udi ni baby akasa free
2: abacho from kwame chikata asalamu alaikum
1: kwame eti o
2: papa ya mi shiro mama abu na yesu ka semwe se kwame no bugu dia oti oni odi ni mi aji oni akro no nti eya no kle ya uti bia wunim ene ya wuna wunim so boko ba di pa wunim obi anti na ne ni ha obi anim so no akasa ti nti ewurade hu ya mabo na sa na ba ya odi ya fun ba chen na ye nya moto na ba chen na kwaji ama ya kra
1: Yo, so it's also Shao P. It's also Fred 0546999 744 Hello.
2: Hello. Baba Chao, Udini, baby, I got free. Baba Chao, we are free. We are free. We are na rese se yin na ya tepo no ya ba me ni amba ya ho so obra ya dum na ya fa enso tre na ya di aboya bra se de se ne faka na sa enche na kristo yesu pie na hina ma wa obati enso se ma e dibim na ya ne bra ida ba e o kan so e ga din chance of fo e wa ya bra di yesu kristo de mo amen
1: amen 0546999744 0546999 744 Ebacho also obetimi abo room na fe I na se mi e buy no wa o make ekwisiin ekwisiin fa 0546999 744 0546